0: ᱛᱮ ᱤᱪᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱮᱞᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮᱞᱛᱟ ᱢᱟᱞ ᱫᱮᱢᱚ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱥ ᱛᱷᱩᱨᱛᱤ ᱥᱮ ᱚᱱᱮ
1: ᱡᱤᱞᱮ ᱢᱮᱢ ᱞᱤᱡᱤᱞᱮ
0: ᱠᱟᱥᱟᱞᱟᱝᱜᱟᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱟᱥᱟ ᱴᱤᱣᱟᱴᱤᱞᱟᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤᱢ ᱵᱚᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱥ ᱞᱟᱯᱷᱩᱥ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱭᱟᱢᱯᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱜᱟᱢᱭᱩᱞ ᱯᱮᱥ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱫᱤᱨᱤ ᱢᱤᱠᱟᱱᱤ ᱜᱚᱝᱥᱯᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱞᱮ